0: Serán 172 viviendas públicas que cuentan con una inversión superior a los 37 millones de euros. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
1: O edificio máis grande de todos os que estamos a construir agora mesmo en Navia, por iso o importe de máis de 37 millóns de euros.

0: Seguimos con entrevistas de análisis de este inicio de curso político en Salceda, saludando a alcaldesa Loli Castiñeira. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas.
0: Bueno, un mandato que está na recta final e que en Salceda quizáis foi dos máis intensos por esa situación de minoría na que comezáchedes. Non sei se agora máis tranquila, dende que se incorporaron os dous concelleiros do Partido Socialista. Notas que hai máis estabilidade, que é máis fácil sacar os asuntos adiante?
1: Sin dúbida, moita máis tranquilidade, moita máis seguridade a hora de plantexar certos proxectos de envergadura que te xa garantía de que van ser aprobados en sesión plenaria, que vai ser seguir adiante a súa tramitación e que, polo tanto, vai ser positivo para o povo. Positiva, non? O seguinte a chegada dos dous concelleiros do Partido Socialista, que xunto cos catro de Movemento Salceda, seis, pois fan que, bueno, pois que o goberno teña máis solvencia e maior capacidade de xestión. Se ben é certo que traballo e xestión nunca lle faltou o goberno de Movemento Salceda.
0: Se chegou a un acordo de investidura cun pacto que firmache de xunto a BNG e PSOE, naquel día os socialistas liderados por Verónica Tourón. Consideras que se cumpriu máis ou menos, avanzou polo menos nos asuntos que se marcaban? Creo que eran 10 en total, como prioritario.
1: Eran 10, a maioría deles centrados en proxectos de presente que se están executando agora mesmo e que algúns deles darán remate nos vindeiros meses, e outros de estudos de futuro, proxectos como a creación de vivenda, as circunvalacións en diferentes espazos para aliviar a carga de tráfico do centro. Todos eles formaban parte dun acordo, ademais de maneira conxunta entre os tres partidos de BNG, PSOE e Movemento Salceda, exigir a Xunta que cumpla cos súas obrigas. Teñen o compromiso e a obriga, porque son competencias deles en cuestións en materias de transporte. Todas esas reclamacións as fixemos de maneira conxunta, e non só reclamamos, e que ademais aportamos propostas para que todas esas peticións se leven adiante, incluso con colaboración de financiamento. Eu creo que o reflexo está no día a día, se traballa de maneira coordinada, comunicativa. Creamos ademais unha comisión de proxectos importantes para o futuro da nosa vila, da que formamos parte os catro partidos políticos, e ali tamén se debaten os temas e os asuntos e os proxectos que van a influir a Salceda de hoxe e de mañá.
0: ¿Consideras que o principal avance deste mandato está relacionado co saneamento?
1: Sin dúbida, a legislatura do saneamento, dixémolo desde o comezo, levamos preto de 3,5 millóns, agardamos acabar a legislatura con alrededor de 5 millóns de investimento. Unha vez realizado o plan e o proxecto integral de saneamento do noso concello a través dunha subvención do Ministerio, quedan 612 vivendas en Salceda por sanear, agora mesmo levamos o 93%. Precisamos 4 anos outra legislatura con este ritmo de investimento para conseguir o 100% desas vivendas saneadas no noso concello. É de sempre coñecido por todos os veciños e veciñas que o saneamento non é daquelas obras máis vistosas, nin que políticamente teñen maior venda, pero non todo se rendabiliza en número de votos, sino en crear un rural atractivo, seguir adiante con o proxecto de avance para Salceda, e era unha demanda histórica implementar saneamento en moitas das parroquias que ni siquiera tiñan un metro de saneamento.
0: Dende a oposición, que maioritariamente é do Partido Popular, bueno, porque o BNG tamén forma parte dela, se segue poñendo foco sobre a situación financeira do concello. Que tedes que decir vos a ese respecto? Se consideras que está mellor que cando tomaches as rendas en solitario inicio desta legislatura?
1: Bueno, eu creo que é un clásico, non? Os argumentos do Partido Popular veñen sendo a situación económica, que chegan os homens de negro, levan no dito, bueno, eu creo que dende que chegamos ao goberno xa fai algúns anos. Seguimos allí, seguimos xestionando. Non só non se deixou de prestar ningún servizo, sino que se implementaron moitos máis, sobre todo aqueles que teñen que ver con benestar, o benestar da infancia e dos nosos maiores. A situación do concello económica do concello, evidentemente, non é todo holgada que nos quixéramos. Unha poboación como a nosa, con unha media de idade de 42 anos, con un dinamismo brutal, onde o deporte, un eixo vertebrador, a música e a cultura tamén, evidentemente, un orzamento de pouco máis de 5 millóns é claramente insuficiente. Nos levamos moitísimos anos sin aumentar a carga impositiva nosa veciñanza e prestando exactamente os mesmos servizos e máis. Claro, se a Xunta sigue cos mesmo reparto de fondos para concellos, se o Estado non ten en conta que as necesidades dos concellos mudaron, a situación non só do Concello de Salceda, sino de toda Galicia, e vamos, vai ser crítica, sempre porque non chegan os recursos, además cando asumimos competencias impropias. En todo caso, a situación de pago ahora mesmo, o 29 de setembro, unha vez que o plan de pago a proveedores saiu adiante, vais a pagar pues, todas aquelas facturas que estaban sin crédito ata o día de hoxe, e a situación, bueno, pues, polo menos, é de non débeda e de pagarlle aos proveedores, as empresas proveedoras e as pequenas empresas autónomas que traballan para nós, que para min iso é fundamental, pagarlle a todo ese tecido empresarial.
0: Eu creo que un dos momentos destacados do que vai de mandato é esa situación do Peri da Gándara, esa urbanización que se aprobou en pleno, creo que no pasado mes de maio, se non me equivoco, onde se queren facer importantes infraestructuras entre las vivenda, que sempre unha demanda en todas as localidades, tamén en Salceda de Caselas. Como vai ese desenvolvemento urbanístico?
1: Sin dúbida, si falábamos do saneamento como esa parte da segunda transformación de Salceda, unha clave, unha parte clave ese peri que denominamos peri a Gándara, porque ao final é abrir Salceda e aumentar o espazo urbanístico e de infraestructuras e de lugares de lecer para Salceda, un lugar que nos vai permitir ter novas infraestructuras como o centro de negocio que estamos negociando con Zona Franca e que agardamos asinar o protocolo nas vindeiras semanas. Permite vivenda privada, promoción de vivenda privada, pero tamén de vivenda pública. Onte mesmo, despois do período de exposición e de pasada sesión plenaria, se enviou a Xunta, sin ningún tipo de alegación durante a exposición, as dúas parcelas, ao Bipugal, que é o organismo que xestiona a vivenda pública da Xunta, as dúas parcelas que teñen a súa disposición. A Xunta ten que realizar obra de vivenda tan necesaria en todo o país, pero especialmente en Salceda. Somos un pobo que crece, un pobo xoven, e non hai que perder esa oportunidade. O Concello fixo os deberes, o Concello non só aprobou esa cesión, unha vez feito o período de exposición, remitiu esas dúas parcelas, senón que xa leva un mes en marcha a obra de urbanización. Non hai excusas de ningún tipo para que a Xunta de Galicia construa vivenda social en Salceda de Caselas, pensada especialmente nesa poboación xove que ten serias dificultades á hora de buscar vivenda en Salceda. E mañá mesmo, ademais, pensando en vivenda, aprobaremos en Xunta de Goberno o proxecto de edificios inacabados, 10 edificios de vivendas en Salceda, que ademais de feísmo producen insalubridade, inseguridade á veciñanza, e que non poden estar máis tempo parado. Se lle deu unha oportunidade a todas aquelas persoas propietarias de levar adiante as obras, de vender esas propiedades. Algúns sí que o fixeron, outras persoas non o fixeron, e o Concello vai iniciar este expediente de expropiación para que ofrecerlle as diferentes promotoras e que se siga construindo vivenda en Salceda, que é unha necesidade que me trasladan todos e cada un dos colectivos deste Concello.
0: Outro proxecto do que se leva falando tempo é esa nova rúa peatonal entre a Rúa Brasil e a Praza do Concello. Como vai ese proxecto?
1: Pois xa tiña que ser entregado o proxecto. Primeiro fixose unha figura urbanística que se denomina homologación de predios, que é xuntar as parcelas e que obteñan as propiedades unha parcela de resultado edificable que vean cara á rúa. En definitiva, ordenar un espacio para que se poida abrir esa rúa e xunto coas vivendas da parcela do Peri, xunto co edificios inacabados, pois tamén é unha terceira medida para incrementar pois, o número de posibles vivendas no centro. Conseguiríamos así un total de 300 vivendas con estas tres medidas que é o que necesitamos. Pero tamén é unha zona chamada a crecer, a maior esparcemento, porque será unha zona peonil que axude a aumentar o espazo da praza. Recentemente nos callos vemos que se nos quedan pequenos os espacios de lecer, a festa esta e outras como Entroido se nos quedan pequenos os espazos e mira, é importante xerar estes lugares de lecer, pero que tamén a un tempo sirvan para crear vivenda. O compromiso do equipo redactor é entregar o proxecto antes de final de ano e despois, bueno, pues buscar financiación, que pode ser a través do Máis Provincia do Plan Extraordinario da Deputación, para realizar esa obra.
0: Antes, cando falábamos de saneamento, me dicías que se necesitaban 4 anos máis a este ritmo. Por lo tanto, é un indicativo de que a túa idea, Loli, é presentarte de novo como candidata a alcaldía?
1: Eu creo que é moi cedo para falar disso. Hai moito por diante, creo que 7 ou 8 meses todavía, ainda que o tempo pasa moi rápido. 4 anos por diante, polo menos, para seguir este ritmo e esta intensidade de investimentos en canto a saneamento. É certo que o obxectivo estaba marcado en 7 anos, pero, dende logo, faríamos o posible para que se reducira ese prazo e conseguir a totalidade do saneamento. Dende logo, o partido sabe que me ten a súa disposición, pero non somos un partido de unha agrupación de electores que conta ca súa base, que as decisións se toman en equipo. Queda moito para falar de eleccións, de candidata e de equipo. Agora toca traballar, seguir traballando no goberno e levar adiante o proxecto co que nos comprometemos con Salceda.
0: Teño que preguntarte porque me chega o rumrum de que hai un partido que está tanteando a Loli Castiñeira para que sexa a súa candidata. Preguntarche se hai algo de certo ou non.
1: Bueno, supoño que rumrum moito caso non se lle pode facer, Marci. Cando a información é veraz e ti sabes lo que eres periodista, hai que dala, o rumrum hai que esperar a que as cousas, bueno, pues teñan un poquinho máis de corpo, non?
0: Bueno, é dicir que se Loli se presenta, sempre será con Movemento Salceda.
1: Bueno, dende logo o meu partido é Movemento Salceda, e a idea neste momento, que aínda non falamos na nosa asamblea deste tema, pero Loli pertenece na actualidade ao Movemento Salceda, que é a súa agrupación.
0: Loli Castiñeira, alcaldesa de Salceda de Caselas, como sempre, un placer falar contigo neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguimos en contacto, unha aperta.
1: Unha aperta, grazas.

0: Imonos agora ata a Guarda para falar de iniciativas que leva adiante a Asociación Foco, porque ten aberto neste sintres o prazo de inscripción para os seus obradoiros de teatro juvenil. Así que queríamos saudar o coordinador de proxectos deste organismo, Juan Escalona. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Martí.
0: Pues encantado de saudarte un ano máis para falar deste obradoiro de teatro en primeiro lugar. Que contanos, quenes poden acceder a él?
1: Pois este é un obradoiro dedicado a xente de entre 13 e 17 anos. Da Guarda, do Rosal, de xente que quera vir ata a Guarda a facer teatro todas as semanas.
0: Comeza creo que no mes de outubro, que dura un curso enteiro.
1: Sí, os obradoiros son todos os martes durante todo o curso. Durante os primeiros meses, pois,

0: digámoslo, todos y todas juntas no grupo, pero la idea es que al final de curso en xuño mostremos algo público.
1: Que o fixeches xa o curso pasado.
0: Sí, o ano pasado mostramos una pieza bastante chula, que seguía un grupo de xente moza en un instituto, no que lles pasa algo y ten que atopar a forma de solucionarlo, decidiendo si quieren vengarse de aquellas personas que agredieron o no. Entonces, eso, intentamos siempre además buscar cosas como que nos interesen, que interesen a un grupo de trabajar a partir de ahí.
1: Por lo habitual, ¿qué hay? ¿Más mozas que mozos?
0: Pues la gente que está apuntada ahora mismo, tenemos bastante igualdad. Todavía no está completo grupo, todavía faltan plazas, pero por lo de ahora te podría decir que incluso hay más rapaces que rapazas.
1: Bueno, pues mira, me alegro, porque muchas veces parece que son as mulleres as que levan iniciativa neste ámbito do teatro e tamén das artes escénicas. O que sempre é importante lembrar, como anotarse, como informarse para contactar con vos na Asociación Foco e participar este ano no Obradoiro de Teatro Xuvenil.
0: Pois a forma máis fácil é buscarnos en Google, entrar na nosa página web, que é focoeuropa.com, pero se poñen foco a guarda, atópano fácil, ou a través das nosas redes sociais, de Instagram, de Facebook e demais, aí temos toda a información. Entón, nada, que nos busquen como foco a guarda, foco teatro, cualquiera desas cousas, nos atoparán fácil.
1: E comezades, ademais, para lembrar tamén, o martes día 6 de outubro, e será no Centro Cultural da Guarda todos os martes pola tarde. Aproveitando que falamos contigo, Juan, a ver, que proxecto tedes entre mans para este curso dende a Asociación Foco, que sempre estades aí, que non parades.
0: Pues justo acabamos de volver de Irlanda esta semana porque estábamos preparando un dos proxectos que temos este ano, que tamén para este grupo de idade de entre 13 e 17 anos, que se alguén se quere animar, tamén temos as inscripcións abertas, no que traballaremos junto con unha escola de teatro de Irlanda en aprender a organizar actividades culturais e organizar actividades culturais, pues que o grupo que se cree que irá a facer, o imos facer eso, traballando e colaborando con unha escola de teatro en Irlanda, viaxando a visitarles e acolléndoles aquí na Guarda. Entón é un dos principais proxectos que temos, pero ademais estamos planeando xa algúns encontros internacionais, algún para Semana Santa, algún para o verán, entón que a xente esté atenta que van a pasar bastantes cousas teatrais aquí no Baixo Miño.
1: Só na Guarda ou tamén a máis municipios? Porque algo fixeches tamén non hai moito en Tomiño, pode ser?
0: Pois es que estamos colaborando cunha cooperativa que se chama Lala, que é de Tomiño e que estamos colaborando en dos proxectos que levan adiante. Que é un proxecto sobre sustentabilidade ambiental que las lideran. No, que temos un par de eventos planeados para outubro. Unha guarda, unha limpeza de praia, despois unha pequena mostra teatral. En Tomiño aínda estamos dándolle voltas as compas de Alala probablemente teñan novas pronto de que imos organizar por Alala.
1: Perfecto, pois senón en redes sociais, non estades como Asociación Foco, aí a xente poda
0: Sí.
1: atoparvos en Instagram, en Facebook.
0: Sí, incluso en TikTok.
1: Tamén, estades en todo, non?
0: Sí, hay que, en todo, en todo.
1: Sí. E a web é focoeuropa.com, se non me equivoco.
0: Exacto. Alí na web poden atopar os nosos correos, teléfonos, poden chamarnos, escribirnos WhatsApp. O que queiran que nos estamos felices de contestar, resolver dudas e demais.
1: Pues estaremos pendientes y aquí también comentaremos, ¿no? Hoy por hoy, Baixo Miño. Juan Escalona, dende Asociación Foco, gracias como siempre por la atención con nos. Que vaya muy bien este nuevo curso educativo. Un aperta.
0: Moitas grazas, Martí.